0: físico, metafísico. Crime físico, metafísico. Crime físico, metafísico. Crime físico, metafísico.
1: Crime físico, metafísico. Изнадия реально, кстати, ствари. Логике челик. Салакочом реже.